davno sleti zmaj iz guste tame. Tko zna zašto, jednostavno, stade gutat krasne dame. Žderonja je bio velik, u jalov se posodao i želucem kao čelik, evo što je progutao. Senjoritu, Fiametu, donu Juliju, Padetu, Opaticu, Agripinu, Signorinu, Farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznat,

Osnovna škola Veruda treba pedagoga, odnosno raspisali su natječaj kojim traže stručnog suradnika pedagoga ili pedagoginju, a isto tako imaju otvoreno radno mjesto za tajnika, odnosno tajnicu škole. To je osnovna škola Veruda. I još jedna škola koja traži radnike da bi popunila, jer očito ih nemaju, dakle traži se u osnovnoj školi Šijana stručnog suradnika koji obavlja poslove psihologa.

Radni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicije.

Underground trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u